0: tomto svete chcel mať na vždy sladkých 16.
1: Rádio Wave. Deláme vlny. Vlny. Vlny. Rádio Wave. Český rozhlas.

čo si myslíš, možno to raz zistíš. Nie som jak vy taký istý, nikdy som nebol moc čistý. Ja nechám to prechádzať telom a do rána sa z toho vyspím.

just high, up just down, up just sám. Občas si zvykal nepatriť nikam. A potom mal teba. A potom bol doma. A potom...